局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，
是夫人打来的。嗯，局座，快接吧，夫人已经发火了。

0: ないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
1: 今回我々はヤン兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: ヤン兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
1: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての密偵は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁飛は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 需要休息，休息好了才好得快。
3: 是你家？
2: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子？
3: 他不会就一直这样，我也不行吧？
2: 毕竟孙导不说。

0: 瘟疫，真是瘟疫啊，成发病了。
1: 哎，八路那边说了，这是酒里造的谣，可这孩子怎么事呢？
0: 瘟疫，
2: 这玩意儿可厉害了，得躲远点。
1: 真是，
3: 躲远点，躲远点。
4: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
5: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
6: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
5: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
4: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
7: 哥你起来啊，哥你醒醒，你还要教我功夫呢。
8: 哥他一定会醒过来的。

0: すでに111の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社にやつの死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 怎么就死了？
4: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
5: 哟，各位都来了。
6: 康同志，你可来了，你赶紧说。
5: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
5: 好，
6: 来就来。
5: 说影星，唱影星，梁飞的功夫实在浓。
7: 你说说你，这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。你和他们都不一样，你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。
8: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。
7: 我说这些话，我知道你都听得见，
8: 你也知道现在有多少人需要，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，再想休息，也不能是现在啊！我求你，我求你去吧。

0: はためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
1: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
2: もうすぐ向かいの船がチンタフトに来ます。時間はもうありません。
1: それなら正体はやって、医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。3日もあれば十分でしょ。
0: 何、そんなことをしたらおそらく中国人は。
1: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。街中にもっと恐怖をばらまきます。
3: 舒服啊，你平时不是最爱嘚瑟吗？跟队长犟，跟政委犟，跟锦衣同志犟，你没事还逗着我玩？你把你当什么了？
4: 我告诉你，打你第一天来武工队，我就看不上你。
3: 你有本事？你有本事现在什么时候了？
4: 我们最需要的时候你在这挡着。
3: 你不是看不上我吗？
4: 起来，咱俩出去，咱俩掐一下，谁输了谁是爬的了。
5: 千古丑闻，丑闻啊！
6: 上下五千年，听过屠城的，还没听过抢孩子的。
7: 哎，快不了，赶紧再说一个，今儿啊还说梁飞。
8: 现在小日本啊打的就是心理战术。他们为什么做了大量的关于咱们武工队还有梁飞的不利宣传？目的是什么？想干什么？就是想让老百姓感到恐慌。
9: 是啊，现在老百姓的信心全都击垮了。可事实并非如此，咱们要让老百姓知道，他们大英雄并没有死，我们武工队也还在，不能让小鬼子得逞。
7: 不是，他把我们当。

0: 了，吃干饭呢，老子跟他们拼了。
1: 现在是非常时期，咱们不能干等着梁飞醒过来，必须有所行动。
2: 你有什么好主意？
1: 针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。
3: 对，能救一个是一个。
0: 那我现在就带人跟他们干去。哎，你们几个跟我走。哎，
1: 黑子，咱们武工队人力有限，你不能蛮干。石队长，你能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动。咱们要告诉老百姓，武工队不会见死不救。
3: 梁飞，现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
1: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动，咱们所有人在行动的时候都要打出梁飞的名号，咱们要告诉老百姓，他们的大英雄还活着，梁飞一直都在。
4: 那什么，那什么，哎，
5: 没事，没事。
6: 違った。
7: ありえ、梁飞死んだ。
6: 死んだぞ。
8: しかし百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。
9: 河合さん、本当に梁が死んでないと思ってますか。
8: そうなんだ。黒字を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
9: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
6: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
9: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
4: 行くぞ。
0: はい、帰る。
4: 帰るぞ。
0: 兵長も入る。
4: 入
0: るぞ。入るぞ。
4: 急げ急げ。
0: 入るぞよ。
4: こんな
0: 入る。ナイス。早く。
10: 小鬼子，今儿我不杀你，我就给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
11: 帮我孩子，帮我孩子，
12: 跟着呢，跟着。
13: 来，知道。
11: 帮我孩子，帮我孩子。
14: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
11: 帮我孩子，快点，快点，快
1: 点，我是梁飞。
15: 孩子。
1: 有梁飞在，孩子不会有事。
12: 好了，马队，马队，
0: 走。啊！别过去！别过去！呀！上去！啊！
16: 小鬼子，你给我们听好了。我就是你梁飞爷爷。
0: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
16: 小本事大人呐。
0: 本事大，来来来，快快走走走走走走。
12: お父さん、おい、何があった？

0: 動産で8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てがリアフィによるものと。
1: もういい。出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリアフェもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張りやがって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
2: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
2: はい。
4: 好，先去啊。废话，不去怎么来抢子啊？
5: 快点，进来点啊。
0: 放开！
5: 哎，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！哎呀，把我孩子放下！给我
4: 来！走！完了，进去滚！
5: 我的，我的，
4: 我的！
5: 看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
6: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
5: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！妈的，老子不干了，不伺候了，把孩子送回去。
6: 啊，送回去？咱辛苦抓来的就给送。
5: 我让你送回去，快点！
7: 送回去，
6: 咱不白干了吗？
8: 你俩悄悄的把孩子送回去。
7: 是是。
9: 被我们逼疯了。
10: 区委送来情报说过几天运送孩子的船就会到达青岛港，具体时间还在调查。我估计啊，这个窦小凡时间不多了。
11: 我们的时间也不多了。
12: 那咱才能把那些孩子救出来呢。
13: 是啊，
10: 孩子在医院，任何成人都不让靠近病房，就算咱们强行攻进

0: 播啊。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日最難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。

0: か。こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。

0: 件も時間が経てば意識も失えましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
2: カッカ、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うならリアンフェイが生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか久美子。わしの言うことが
2: 分かります。
1: 河合
3: と
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する、その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくは河北司令陛下に全帝国に申し上げたたん。
3: ご安心ください。

0: 市外へ出る車は東門を通り敵を確認する。
1: うん、課長から雑誌計画任務を必ず完遂するようにと、後で国に帰っての休暇を与えると。
2: もうすぐ船出ね。このまま順調でありますよ。
1: はい。

0: 支援頼む。鉄火力が少ない。もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵中。武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: なんだと。奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: ラフェ率いる一隊が襲撃。ついに車掌は現場の弾薬庫へ。
1: 何？
0: 弾薬庫からの連絡でヤンフェイと。
2: ありえん。ヤンフェイのふりした武功隊だろ。
1: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
4: 急げ急げ。
3: ヤンフェイ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
5: ヤンフェイを見たのか。
6: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。

0: これはどんな国だ。
1: 不個体が作った火薬で火力を強いです。
0: 前に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
1: はっ。
2: 窦小凡来了。
0: 中にいるのはリャオレイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ勝負されるぞ。
3: リャオレイのはずが。
0: しかし兵士が見たんだ。
4: うん、奴は
0: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
4: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
0: 今は何もない。
5: だ
4: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
5: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
6: 哎，
5: 搬两箱炸药跟我出去。
6: 走。

0: 報告、軍命侵入者が決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。クヨ、よく考えてくれ。

0: んな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。どうした？
2: 河合所長が、河合所長が滑風自決を。
1: すぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
1: 課長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが

0: カあるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道で止めて。